Kun emme audi, rongorongon tekin nongora, maki asan kata brova ki, menna ne vuon pärki rongorongon panaan kiripäässä on varika tämä hoin, ironga jäädi näitä tiripäät jaos. Tiangon me temen naki ja ahatukaki ja mietera ina men tain rongaan nana kaapui meisuwa nitikin ino me taatere kiripäässä nkona nua, nite piesu sport complex. Me temaisa juois men aki aarike na hoia te mietera ajana kamomua kiripäässä, patapui ja huakeja, missä tuu teaching, teke me audi kubäis, Study the source com. Kenas kanivete. Tavita kome awai pesa tamete.